0: asta amară, dar liberă, ale mă pasăm mai pam, mă tot galen aici. Vă tata mi-a spus că știți că da pana se vă nevoie, dar n-am coițim. Tata, si să-mi simt la noi, dar că vreau să te spui, vă tata, pentru pana s-a dat pitam, de pasă, nu simt mă prisim. Că să nu am trebuit în casă, mă n-am să ia nosit o vin și apoi în zid, că tata, să o să mă rănțit de-al cu de.
1: Că-i mai? Lăsa
0: Miguelia, si Francisca, lăsa Migu, RL, au țeadu pichi, țeadu mă lungu, așa si se spune că în zid, mi-e mai azi în zid, lăsa Miguelia, eu zi un bani.